0: Bwana ni kwenye kufa tikuza na zumbago zaadu pansiku wa lero mbwenye pakoto matinava mwanchibagwa na upangani kutiantu kwa nanai asweka kumala kwa sumana na tangu ya shumashu za ukwana zuhiri za museu munu mprovinsi ya sofala. Na upangani kutasogolera mabasa wangumi disiditu wa mashanga nzizono mhamva kwa ipinzire kweruza kunantu kwa kusiana siana tuwera kutio haji pinfu pinaze saungumu wadidi ninga njira ya kupungula na kuburusa uipu nangu kutuno nkabichita mwadidu ngumu wa ana na akazi na patupi. Kumichini alikupata nenza angaluishi marijane sananga dhirishu wa kisombi tukufuna kutinsi kwa lero ikali ya lili kakamu kani na ife. Pakutumana zumbangwa zaadu na kubangani antu wakwana na ya soweka kumala kwa sumana tangu ya shumashu za kwana zuhiri za museu zile chitika nkati mwini provinsi ya sofala luishi tayadu.
1: Andu anai amwalira kumala kwenu sumana munu provinsi ya Sofala na tangwe ushumashu uiri udaoneka. Mklongira ushumashu udaoneka panu panzinda wa Bera, nonangu udaoneka ndistritu nyamatanto udakitisa kudi miotokala imengani inango ujiti. Sikuti mutukala mkulu wendika menyini tududu. Nika kulongu da kita kandiveru a polisha muno mprovinsi ya Sofala mbuya marito peralto. Anton sena tukusiru mpaka pambuti ya ngumi ya nango kunyamatanda. Nango mpaka pambuti ya ngumi ya upanu panzinda wa Bera padaza mwalirao. Ushumashu nsenushu oneka panse ukule kitandato ponto pion sene peru kupangizira kudituro kutu ushumashu oneke nitangba kufambana bwengwe munseu ukua nango mba pitirizana mba konda toweza ntemo munseu ninga kulungu da kitambu ya marito peralto.
2: O condutor de ciclomotor não portava consigo licença de condução e estava a transportar passageiro. Dizer que ambos veículos circulavam em Estrada Nacional número 6 no sentido de quem sai de Tika em direção a Nyamatanda.
1: Nteke nyushu, akagumanika na ntududu, akari na mapaso tayo, akafamba piachi basene. Mbwenye, akagumanika na mundu mboza, akadakuizepa ntududu achi, akabuluka Tika, akaenda Nyamatanda. Mbwenye malape pale, motokala mkula zenda kamenye yu ntududu. Unangu shumashu oneka panzinda wa Bera. Yonsene pere kupangizira kuti ndi tamba kufamba maka na gwengwe tamanga museo. Unangwa za gwanda, gwandira nzache museo ukumba za malisira menyana benu bimana. Pifa polisa chatimereswa, kufika kuda kitefi pwekuri talembera. Iu misero mbati dinka dinka pidaoneka, mbati tukusira manungu antu, mbada za marira mbutu ya ungumi. Ugu pina longefi, manungu alimbutu ya ungumi. Kandivere, wapa komando ya polisha munu mprovinsi ya Sofala, marito peralto, mbakalonga tangwa kumalira kwa andu anaye, kumala kwenu sumana na tangwa ya ushumashu.
0: Kumala kwa sesu mbatifi za tuza mumbu. Pakumala kwa za mumbu, una kupangana kutasogolera kusakara mabasa ungumi, distritu ya mashanga, mpamvu ya kuipinzira nzisi unu mpisa, pakweruza andu, tuwera kuti IGP ntumina zesa ngumu wadidi na kuchira mwadidi tupi na kubulusa na kupungula uhipi unangu na bulukira pakati pa tupi ya nangono pontu na akazi na patupi. Tayadu Vashku.
1: Akadamu na salaka na mabasa ungumi ndistritu ya mashanga munu mprovinsi ya Sofala ndo na pinzi la mpamvu funayeru za mbumba kuti itundi. Kujapindu pina konda zesa manungu, pontu hui jipindu pina zesa manungu, kuna weza nduli utendo kusowekero chiropa manungu, kuna amai na nangono. Fale na mazu anja kudi, anton sena safunika kuti ajipindu pia kusiana siana. Ninge kulongu da kitankadamu, anasalaka na mabasa ungumi, amai na mapezi ransisi ndistritu ya mashanga kasi umikitayu, ati fale na nziziuno iliku mazu wa magamaka kuna mbumba, tera kudi ikweze nduli kusoeka kwa ungumi. Alongambo pontu kute kuiruza mbumba, tera kuti ikwanise saka kuja pintu pia kusiana siana, funakweza nduli kusoeka kwa chiropa manungu kuti mbumba isake konzwa.
3: O distrito, olhando para as unidades sanitárias, tem implementado diversas medidas para prevenir e tratar anemia em mulheres grávidas. Estas incluem também a suplementação de ferro, ácido fólico, a todas as mulheres grávidas, estamos a falar de salferose.
1: Distrito Atuino, Irkutitabasa e Kulukakamwe, Funabuizanduri, o tenda o anemia, o Nanensamaka Kunamai, Alena Patupi, Kunanangono, Naipi Fipano Trikuapasa, utenda pino udidwe kusiyana-siyana ninga mitombwe kulongera sal feroz tiri kupasambo fero tori kuti akwanisi likhisa manungwawo pinalonge fenzizyoni lanku basa ni chitefe chakufundisa munthu na munthu kuti asake kudya pyadidi tingalonga kudya pyadidi kusaka chinja pyakudya nsiku na nsiku tinakupangana punthu kuti anthu asafunika kuti ndi mbuto za ungumi mwemuli tura kuti asake paswa nzero kuti asake kudya pinthu pyadidi fala yankadamo na salaka na mabasa ngumi amai na mapezero nsisi ndi stalitu ya mashanga ma akasio mikitayo makalonga thangwe mphamvu na azamba ichitwa funabweza nduli utenda wakusoeka kwa chiropa manungo
0: Pagumana kuva zezo izi na Luis Tayado Vasco nundinzizi anyakufa kulonga mpango za itapindi pa nsiku ya lero. Talonga ife antu wakwana naya soeka kumala kwa sumana na tangi ya shumasu zuiri zile chitika za museu munu sofala. Talonga ambo asogolera kusakala mabasa ngumi lishiritu ya mashanga mpango kuipinzira mpisa pera kuiruza antu kuti ajipini tumina pasa ngumi wa didu ngumi pondo na kuchita kuti uipi. Na pinangu pinabweza utambaru kwa nangono ubadere nduli na akasa na patupi. Kumichini, adapata ndiluishi marijani, sananga ndiluishwa kisombe. Salani.
4: Mpangwa za nsofala.

Wakwana nzizi utandatu kwa kuva mpango wa za misasi journal de manya. Na mbwere bina mungakwana nzizi useri ni mpindi mashano.

Mkuu wa Alfredo Colette, kukuwa kwa mamuna mkulu kufuna kuti wache mwana afambe na njira zadidi, mangbana kuli mangbana mamuna mkulu bu waenda na zake asale pa nkono nkono wadidi. Mbwenye time mkauleka kwa pangira anawa, mangbana kuli mangbana pisa za pasa madodo. Lucas Cocorico. Pangono na pangono, tiri kususa mpaka panzizi ufemba. Taombere randi nyimbu ina vefe nziziuno, kuimbwa na moda paboze na mabesa. Kuchaula ndiye Lucas Cocorico, mwana wa ino ziko. Kumanika ko maziko kunja tulonge Nairobi, Kenya.

Tafanduli kwimba kwa Lucas Kokoriko Hamoda na Mabesa na yao nyimbo taomberera mafulumwe mungaona andru kusowa lekani panangu kwa seka na kuti Mulungu ndikunzu lero vinaine mangbana vinaiwe ngabi kubidziwa ndininji pinakudikira kusogolo pangono mabasa halikwenda kusogolo Tendeni Tivembo Albert Joseph Kampunzi Nyakwenda na yache nyimbo wanga uje mamuna nkulu panangwa besa kale nzizi uno inkankonda radio Musambiki chitichiti alikufamba kwenda kumbuto ya ganyo kwenda kasoza tuera kuti moto uleke tima panyumba nyumba

Vadoni varikulima mjapiriyo kuchanga kuti dangani vangaipanda njala. Munogalireni majuli ya mwanamu we. Mukati mumsesa mshomanani jinokwana kuita gumi na imwe. Panguva gumi na imwe kuna masoko. Anozovira maputo mukati munyika nunyikanja.

0: Rádio Moçambique e a Monanço fala Malungero Achisena.
1: Anya kufata bera na babasatu ni matu malungero achisena timi spandi pizu iso tingamala pakutoma tunavamhangwa bukapati na zeka pizu isu vyatu kakwana nzizatu wira mapindi makwana na mashano tinava mapika nsi kwa lero mpaka nzizo kukucha zananga nilisho kisombi tukufunda kuti nsi kwa lero ikali nsi kwa lili kakama kune monsene muna tifanya kufata ya tibara niku tukufunda kuti nsi kwa lero ikali nsi kwa lili kakama kune monsene muna ava mabasatu munu muradi Msambiki.

nyimbo zathu zakusiyana-siyana timisi mnacimera nijo japi anikumanika nkati mwa thanthwe ya mpira tive kufamba kwa mapika nsiku alero kudakwana zizi athu iri na mapindi 38 tikuika nyimbo zakusiyana-siyana pa nsiku ya lero ikhira imo sene munatifa kulikira khundi nango apa tinacemera nzizono kuimba kwa unango nchesatu uyu ndi Swatsukuma na nyimbo ya kulonga thangwi ya Julieta.

pangono na pangono tipenda nao mabasatu haya kuva pakati paino ndima yatu ya nsiko ya lero nyimbo zato sakusiana siana zinapake efe zinafika kwenye mwinji mwenye tifa uli kina mbutu sakusiana siana tukufunda kutin siku wa lero ikale siku ya didi kakamwe kwenye mwaseni munava mabasatu hapo timisi na teti chameri ni injo pabuzipendi na Jose Manuel tuera tifi nsizuno mapika na funagwiwa pansiko ya lero kumine standatu ntanda inu ya nyenzi chakachenu chapiku piri makumera pitandatu bwenye ifitimisu nati na tipiti nao cheverano tewera tiziu kufamba kwa mabasa aneo na ichi ndakutife tina nyimbo zato za kusiana siana mwono muradio tinatitiki nyimbo za kubarangazi semwe mbumba munativa bulikira mbuto za kusiana siana pansiko ya lero

0: Ndio, ndio pomo hapo mwanangu. Fernando Kukuya na Mario Perese tukakamisha mikrofoni. Alipo kutoa maelezo kufika. Ndio usitaje mabasi kwanza kufuti. Tukakamisha mikrofoni. Kama unakuti sasa kama break bone. Na sisi ngiruko. Danilo, Martinho, Danilo, Rubi, Luizi, Patri, Amede, Brojo, Sanchez, Kusha. Avanti con la ricca
1: hapa tukuona kuti Jose Manuel ulikufika mwa kugbandika unanijweni na kuti mafalano ne kubveka mwadidi tukupemba tera kuti penseni pisasanyire kundi nangu tera kuti muveke mwadidi na kuti falako ulikufika kugbandika ngaveka mwadidi kumwamwaruka mwene na kuti mafala kubwera kumwamwaruka naye kubveka mwadidi mwiri mwano nizvo tekereratu iye usabveka mizizi nangu timizi nkhabibveka pontho usabveka tepa anyakuva ife tinati tibwere timisi pano na nzathu pakati pa mabasa anacitwa mapika anzathu agumanika pa thandu ya mpira basiye nditoera kuti timisi pano fantine tinabwera pontho na nzathu toera kuti tive makamaka mapika ansiku ya lero pakati pa ndima ino ya malongero chisena apo ife timizi pano tinati ti chemere pontho Jose Manuel na ninjo ajapi toera makamaka tive nzizuno kufamba kwa mapika nthando ya mpira.

ndina chemera pontho ande nemomwene ndi chemera pontho na kutiende kuva pensene kwe kupinalonge mwezi zuno mbonye nati ndi chemera pontho hapa Jose Manuel na Ninja ja pitendeni na kuti nzizo atapa manje Ninja na Jose Manuel ndikukuvani tendeni Tile serene titome hapa na mpango tione kusako kwa ndima pinafamba tani. Tendeni. Tendeni, tendeni, nzanga. Muluku veka nzizuno. Apa mchadidi bongo limiripondo Jose Manuele na Ninja na kuti nzizuno mpingo uchiripo. Tinabwera timispa na nyekuva na kuti nkabveka pinalonga nzatu kundi nangu. Tina tipitirize na kuva makamaka mabasatu munu mbanyitimize. Tina pita pondo nchiverano na utivi nzizuno kufamba kumapika.

kuhimba kwa izao minezi hanya kufana nyumba kutitai kwenye mbida kwa nanzizi utatu na mapindi maku mawira na masere tukupitirizi na mabasatu ndi matu inu ya malongero chesenda pa maskati ya nsiku ya lero muno mu radio Mosambiki tinachimera kuhimba kwa leo.

zizono zano kutanya kuva Randi Musambiki nsoka wa Ferroviário apano pa beira ulikuruza alikuina zizono ndi ABB mbwenye adachoma ndi Chelton mbwenye zano kuti awa ndi mapika kuti alikugwiwa kubulikira apano pa beira nsoka kuti ulikuina zizono ndi ABB Ferroviário apano pa beira achirikuruza. Mpango zetu mzirefu chinchini pano nanishwa shapi na kuti achiri ntandwa mpira

no na pangono trikwenda nyakufa na mabasatu ndi mathu amalongero achisena wa maskati ya siku leo kuda kwana nzizi yathu tatu na mapindi kwana makumanana mashano sala mapindi 10 na mashano tifike pa nzizi yathu night mizi na tili pasi mpata nzatu malongero chindao na fala porosa ni mabasa siku ya leo sapeleke kuimba kwa Antonio Stima tadi na jifa mampale wapa mupea.

shano makuma shano omseso nomseso jiri kukwana kuita mutatu Bye bye, tina masoko vira maputu omkati monika nonika jokunja kwa nimeshimaji. Kinofungisa ndime mabasa kwa nimeshinja no indio ngano.

Makumi maviro misesu wapapa nguva mfumbame mwana wa mai. Imwemwe maiti munodada. Nukudada kenyu makape jama jimaivo vamwe. Azvito kunaka mundaraunda mamunoponera. Musa zoite kudaro. Ngokuti zvinodambudziko mwana wa mai. Izwanyi kuvereketa ka John Chibadura uchiti. Vakajivo vamwe. Vakashata. Siyanyi musambo. Waneka mtaraunda ya munoponera chazotamba maindo tsva.